so ekra me kan se me me die me nu njai me nya botra ma me nu njai me mo die re ne se me no ti wa na me ma meditation card se me wale tribi because se ko promo yi se an fere se be se wele so a o so fere so de sa o bet e ta so you be a can be ano e ye good me mo me sana nke me yo me nfe me ho me nfe ni mugwa se ho me nfa hwe ho me mo di an sana me yo. Don't you?